0: at Safari Transport kan bjóða flygv, sigl og køyrflutning til avtjær. Safari Transport, ta næstbest ikke er godt nok.
1: Det var tærnets vinter jo, sættes vi sambal ved gulluglugar. Vi tar var størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjolvandi alt I kjøtt. Gulluglugar. Tofta check 2, du får en tjej til det, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: alt lige mist. Du kan stå vælge mellem 3 færds eller slø til Atlantic Airways. Lagt, hent eller vugt. Og til midnatt 8. september har vi et brinner tilbud til Florida og kører velomtakte færdemålen, der du kan spære opp i 20%, samme om du velger færds lagt, hent eller vugt. Velger tøyt. Færden blir av atlantic.fo.
1: Fra Eichene. Nytt tilbud spiller heimasynet. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjeder. Skåp i Langborg vi 5 megapladon for 1-ans 13.995. Et lukker av Gemma Song, vi går med sin rommet, 100x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på 1-an. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tjener hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudsbladet. Eitje, eit sinter humanierer.